põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel tulnides rebisin oma seeliku ning king.

tagasi vaadates nägin tema sädele pütsiin. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingeõhku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minu